0: give up sa dat we sob sa na libi ta kun knap ta kun tufutu en as leri dati we gun king na nga un backup king we begunu ala de yeye fu mama si papa si we beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tan kri pasi junu e we ta kun tani fu du nep sa unu we ta kun tani ala de yeye fu mama si an papa si e we begu tiri charungu moro fara na neti ena di en vi sot se kuron tafu o sapor futu mile speci gran tani gran tani gran tani.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Lobby wana oso. Apa ku disi? Nas pesrutu. Ji. Namang di Euroko ook tu na Radio Maart. Masara hari, nangala le speci. We versteri you. En apa ku disi na view. En ook tu ji. A sekretarese. Sisa Hortens. Hudi. Atron. Gramma baka. Sabaku. Time. Tire na you yari day. Alsjeblieft om hari.

lebih arciwang. Ete tu vintiki e pratu fu ayuru fu siksiuru. En ta de sofara de wachis barboskopu, nyunju, nanga barboskopu, bakadat mi dena un baka.